0: onsira yensa no dwuma onsira ye wo biara onyame nsira onyame nsira onyame nsira Solomon se onyame nsira na manipa eyo de fo ebre dwuma emfe bi nka ho yisanti ye bompa ya kachi urade se urade nsira eye ye ni yemfi ye ye koye ye biara no urade nsira so urade nsira so urade nsira so me pacho bi wanana yemfa empire boy enter so
1: Yesu Kristo dinamo
2: I'm sorry.